پاس ہو تم میرا ناز ہو تم رب سے مانگی میری وہ ارداس ہو تم کیسے چھوڑ جاؤں میں ساتھ تمہارا خدا سے بھی زیادہ خاص ہو تم.